0: قبل شما سوابون نکردیم.
1: شما رو قوانی انتیلی ما ترمانیس دو تشتان کنتا تاور 118.7 بای
0: 118.7 شما قوان نکردیم. بله
2: flight level 320 FedEx 5047 Shining morning identified.
3: Good morning to you. The surface wind 190.0 flight knot runway 24 clear to land.
0: Runway 24 Shamrock 1 Yankee 8.